0: akwa se ni kidin ase ni liver na nsue begina ni yem agise yatwe na ne atatai obaba no enwusika sem obi ba fra papa obi tumi fra sem obaka no na ya wiro ho all that because was se ni sika nyina ba masre afi wo ba wie na nimpa ni bewu no ne aka che ni se yare no enye yie nti ya ba pe busue before bi ni akansre wam na ya ka che se bebia ya akansre wam se bebia yare na ekodu no ai mukoye posters na mo nwi no kwa mba for can you imagine at the beginning wan kan chira o tie
1: and now to
0: se problem bi ara wa kanta woni ni ya se cataract ana se glaucoma patcho pe me chira kwa diabetes ama wo so atia ma ne wo joint wo chinka se we yin krampan pedikin me chira kwan sasa fo urade tiase a na ya kra tiase a na wo mere sunya wo fira sasa de ba mo evidence na we hu se nyame otiase nyame adum metu fo aka cho se pe wo papa pedro edi guta chemas me se mesa haba we edu na ma twon wo kick me na lebuta enye de edikin me ne bia ento ton ano obi fira me o se ode dun go ni hwini me mogia na mesi wonwe difudi de ebeye wo wonwe difudi de ebeye wo maka cha o se ye de ahaban kan banche haban ne mu ne ade ne ya mixi na fo na enwu se gana yima owo wise owo nyansa se me ye den me se dru we ma anom enye se wonu me beku na fo gu teche mas de ne ye wo ma edru ne fa wintim eye duabena de ahini na eya wosa kofodua maka cha wosa wofrafa openu paper ye baba wo bi fire wo nyonko medina gulf city mo amwo teshi sorry gulf city any sprinters tema dowonya samie nyina ne kofodua medina soto mo manjo same product bi wo ho kopɛ wo papa pedro di gute kyeremase wo pu adwuma fa gu ho emfa wintinim na man yare ansa waka se mhuni yanka diki imaso odrowura me waka asewa wo baka asewa new market ubi sa black and white restaurant obi abekere wo black and white na mfuto kwa na da wona faso ko straight down kwa ne pima turn right wo turn right a first turn your left wo turn right left turn wo turn left na ko straight biso obi ase bamboo spot e won nim tree dia bebre wo wura hope twem kwa na da robo

Ghana de Shemaima and na eye efiada eboda etoso na wa fim pinu na bedia chire adionu ezimba bia wo bia mayemu wa chire na yemu akwa bebra so sa no pei ensam hodua yensen jofo sokoto kwa pemran tie no pei wo modia gu yaponso na yesu.